Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget. Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: 105 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: 105 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: Rogaland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rogaland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lindgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører
1: nå
2: på Radio
1: Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet med fokus på Telemark først. Det blir flott vær i morgen. Sol fra skyfri himmel ifølge Yr, både for Selje og Notodden og Rjukan. Ellers i tredagersperioden er det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 19 grader på det varmeste. Det gjelder Seljord og Notodden. Ja, faktisk også Rjukan kan få 19 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet 16-18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i morgen, ellers delvis skyet. Når det gjelder Sørlandet så er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i morgen, 18 varmegrader, ellers delvis skyet og en tanke kjøligere. Litt regn på Vestlandet, men ellers relativt fint vær i tredagersperioden, opp igjen 17 grader. Også i Midt-Norge er det ventet opp i 16 grader med delvis skyet oppholdsvær og litt sol. I Nord-Norge så er det ventet 11 grader på ettermiddagen, litt regn, litt sol, men for det meste grått.

Da det høstferie, I hvert fall for noen som begynner høstferien og andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef motor Roger Ytterhauge sier at I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler I løpet av de to høstferieukene I 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det mindre alvorlige ulykker.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Radio Rjukan.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Som blir det travleste året I historien for de frivillige redningsmannskapene I Norsk Folkehjelp. Så langt I år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige I redningstjenesten står klar, står det I en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som nasjonal beredskapssjef I Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen I Drammen. Det stor bredde I beredskapen.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume, lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Kos deg med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

TV-tips denne gangen er gode gamle Bergerac tilbake. Eller er det den nye versjonen? Det i hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelga på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

På denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør, og hertug Wilhelm av Normandie.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

0: Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Ny undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og vi i Radio Rjukan vil gjerne ønske alle en god helg.

Da skal vi presentere helgevær med fokus på Telemark først. Det blir flott vær I morgen. Sol fra skyfri himmel ifølge Yr, både for Selje og Notodden og Rjukan. Ellers I tredagersperioden det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 19 grader på det varmeste. Det gjelder Seljord og Notodden. Ja, faktisk også Rjukan kan få 19 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet 16-18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen, ellers delvis skyet. Når det gjelder Sørlandet så det ventet strålende sol fra skyfri himmel I morgen, 18 varmegrader, ellers delvis skyet og en tanke kjøligere. Litt regn på Vestlandet, men ellers relativt fint vær I tredagersperioden, opp igjen 17 grader. Også I Midt-Norge det ventet opp I 16 grader med delvis skyet oppholdsvær og litt sol. I Nord-Norge så det ventet 11 grader på ettermiddagen, litt regn, litt sol, men for det meste grått.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det er Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så er det 5 minutter mindre dagslys siden i går i Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så er det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen i 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født i 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall i 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden i 1944. Og regissør Petter Vennerød i 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født i 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født i 1965.

Tyveri av kjøretøy øker ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge. Done.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotil nedre mot Heggerå. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner man at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: kan Rjukan Bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer 1, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere I disse dager. Og undertitlen Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor I forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men I 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 I Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, veksten nå I

større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

0: Ja, fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold, og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing av de to bankene. Tidligere banksjef i Tinn Sparebank mener dette med å styrke virksomhetene i Tinn også. Bakgrunnen ifølge eierne, et ønske om å bli en enda bedre bank for lokalmiljøer og kunder gjennom å utvikle et bankkonsept som offensivt møter fremtiden. Den sammenslåtte banken vil bli landets åttende største sparebank. Skue har vokst kraftig de siste årene, blant annet med innlemming av Hjartdal og Gransherad Sparebank og deretter Tinn Sparebank i 2024 og 2025, og denne type sammenslåingen har vært historisk høy blant sparebankene, spesielt i 2024 og 2025 sto det fram som et av de største fusjonsårene på flere tiår. Og årsaken at de vil bygge en stor sparebank med et unikt lokalt fokus som bidrar til lokal utvikling av lokalmiljø. De satser også på gode kunderelasjoner og digital utvikling, og alle ansatte som med i disse fusjonene beholder jobben, og alle 23 kontorer består.

I går satte drivstoffprisene rekord igjen. Diesel ble solgt for 30,99 som det høyeste på Rjukan, og 95 oktan for 28,99, bare 1 krona og 1 øre unna 30 kroners markedet. Det var riktig nok ikke mer enn et par timer at dette prisnivået holdt seg, og vi kan jo fortelle at det på dette tidspunktet så var det faktisk 5 kroner forskjell mellom Hovin, som da var det billigste, og Rjukan på diesel, mens på bensin så var prisene faktisk oppe i 6 kroner og 16 øre i forskjell mellom Hovin og Rjukan. Men også prisene i Hovin ble justert etter hvert. Det altså ingen tvil om at det har vært høye priser på drivstoff den siste tida, og det ingen utsikter til at det kommer til å gå ned.

0: Det er blitt fredag 25. september, årets dag nummer 268. Vi er i uke 39, og det er 97 dager igjen av året. Det er Ingvar og Yngvar som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at William Faulkner, Dmitri Sjostakovitsj og Michael Douglas alle er født 25. september. Det er dagen i 1066 da Harald Hårråde falt i kamp ved Stamford Bridge nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobret England. Så kan vi fortelle at i 1897 på denne dagen så var det altså William Faulkner, den amerikanske forfatteren, ble født. Han døde i 1962 og fikk Nobelprisen i litteratur i 1949. Vi kan nevne at i Oslo ble det ikke-nazistiske administrasjonsrådet avsatt av tyskerne på denne dagen i 1940. Samtidig ble de politiske partiene forbudt. Det er dagen da Michael Douglas ble født, altså i 1944. Den amerikanske filmskuespilleren var med sin far opp til Rjukan, og han var med som innspillingsassistent 21 år gammel. Så tar vi med at Gerhardsens tredje og siste arbeiderpartiregjering overtok på denne dagen i 1963. Det er dagen da Norge avviste medlemskap i EU med 53,49 mot 46,51% av stemmene i 1972. Samtidig ble Storbritannia, Danmark og Irland medlemmer av EU. Så kan vi nevne at by- og herreskommune ble ikke lenger holdt adskilt på denne dagen fra 1992. Og da kunne også mange byer få bistand.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Ordfører Katrine Håtvedt møtte Rjukan vel på onsdag, og der fikk hun med seg de klare ønskene som de har for Rjukan sentrum. De gikk jo ut i RA i forbindelse med at de mener at det må bedres med toalettforhold i øvre sentrum, og at det bør også gjøres noe med Olaf Bergs plass, altså Vaskekona-parken. Og ordføreren var både interessert, nysgjerrig, engasjert og motiverende, ifølge Marit Herseth Faukland, og ordføreren sier at hun fikk med seg mange gode innspill og takket for jobben som Rjukan vel gjør. Rjukan vel er gull verdt for byen vår, sier Katrine Håtvedt, og hun sier at de er ute og forskjønner byen hver onsdag, og de får med mye av det som skjer i byen, og hva som fungerer, og hva som kunne vært bedre, både for innbyggere og tilreisende. Og Rjukan vel, som også samarbeider med både teknisk avdeling og kommunens arbeidssenter, gjør en enormt viktig arbeid for sentrum, sier ordføreren, som mener at det er viktig at det er pent og ryddig i byen, og at det er av stor betydning både for trivsel og besøksattraktivitet. Vi er heldige som har slike ildsjeler, sier Håtvedt.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget, det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på Admenis, og blir det åpen bar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med. Altså fra klokka 21 på lørdagskveld, etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: Denne lørdagen er det klart for et arrangement som går hvert år, og for hvilket år er det nå? Hilde Vidvei, du er en av de to. Vi ønsker velkommen også til deg, Mette Alvefoss. Da vet kanskje noen hva det dreier seg om.
1: Ja, det tror jeg nok etter hvert jeg gjør. Den første gangen var i 2017,
0: ja.
1: Så det var 8. året nå.
0: Og hvis du ikke har klart det nå, så får vi røpe at det dreier seg om elvelangs. Ja, er dere klare?
1: Nei. Vi blir klare.
0: Ja.
1: Aldri klare uka
0: før. Nei, ikke sant. Nei. Det er feil spørsmål, for dere er aldri klare noen dager før, fordi det er mye som skal være på plass.
1: Ja, så kan vi ikke gjøre alt på forhånd. Vi må gjøre det tidligst dagen før det som skal være på plass,
0: ja.
1: Men vi har jo noen forberedelser som vi er ferdig med.
0: Ja.
1: Er nok har vært litt travle med andre ting som vi nok skal snakke om senere, men så det er ikke så mange som har fått forespørsel kanskje i tide, eller hadde fått forespørsel i det hele tatt om å være med, men det er også fordi at vi samarbeider med noen. Det er et litt dobbelt arrangement i år, og det kan Hilde fortelle litt mer om kanskje.
2: Ja, vi fikk en henvendelse i, ja, på forsommeren, der biblioteket og Sanja forteller at hun har lyst til å samarbeide med oss om kulturnatt i Tinn. Så på grunn av det, så ja takk, så med det er hyggelig,
0: ja.
2: Så har vi felles på en måte et møtepunkt da, med å avslutte når hun begynner, for de som har lyst på begge arrangementene. Så i år bestemte vi derfor at Elvelangs starter og stopper på Rjukan Torg.
0: Ja, starte på Rjukan Torg også, ja.
2: Mm.
0: Ja, fordi dere gjør litt endringer fra år til år, så altså, det betyr at man skal starte på Rjukan Torg og gå ned til omtrent Hengebrua da, eller?
2: Ja, men gå ned til der er det...
1: Ja, til Hengebrua og oppover.
2: Granli det heter, med demningen over der.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men jeg tenkte å gå oppover først, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Oppover mot varelagret.
0: Ok.
1: Og så skjer det noe der. Der har vi et innslag og litt salg av pølser, tenkte vi.
0: Mm.
1: Ja, enkelt og greit hvis noen er litt sultne. Og så blir det litt kortere løype ned, så det blir ikke noen Rjukan stasjon eller Loksdal i år. Det blir bare langs elva ned.
0: Ja. Ja, betyr det opp og ned langs elva?
2: Nei, du skal på andre siden.
1: Ja, nei, vi går over
0: ja, over Birkeland
1: nei, Fabrikkbrua,
0: ja.
1: Og så rett ned til venstre, der pleier vi ikke å gå forbi videregående.
2: Mm.
1: Og så forbi Soheim ned til Granli, til Røde Kors,
2: ja.
1: For de har vel sagt ja i år også for 8. år.
2: De er
1: trofaste. Ja, vi er så glad for å ha dem.
0: Ja.
1: Og så prøvde vi i fjor at de fikk være på hjemstedet sitt, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Og det tror jeg de synes var greit.
0: Ja.
1: Og så går vi over demningen og da opp igjen til Torget.
0: Og det betyr altså at det fortsatt er muligheter til å melde seg til å bli med?
2: Absolutt.
1: Ja. Ja.
2: Absolutt.
0: Hva vil dere si til de som kan tenke seg å delta med noe underveis på denne stien?
2: Du er velkommen til å delta med det du ønsker å delta med. Om du vil deklamere noe, eller vise frem noe, eller bare være deg selv og snakke med folk som kommer forbi deg. Mm. Om du har lyst til å selge noe, er det lov?
1: Ja.
2: Det
1: er det som vi føler at vi ikke har helt fått til enda med dette elvelangs, at det er få organisasjoner som står langs løypa og reklamerer for seg selv. Det er vel litt på grunn av at det er høst og guffunt og sånn,
0: ja.
1: Men det skjer andre steder, og så litt flere kunstnersjeler, for vi har ikke råd til å ha en sånn lysfestival hvor det er masse penger med store installasjoner, men sånne små ting, for det blir veldig mye Hilde og jeg som lager våre ja, halvkunstneriske lysfestivaler innslag, men jeg håper at vi får til noe som fint å se på da, men
2: vi mener jo at arrangementet et kunstverk i seg selv, for ja. Hvert år, det påstår jeg altså.
1: Ja da, det jo alltid en god stemning, men andre kan komme inn og lage hva de vil også.
2: Ja, ja, for poenget at det ikke lukket. Om det 4 dager før, eller 3 dager før, eller 2 dager før du finner på det, så sender du bare en liten sms til Mette. Hun står på plakaten, og den er jo nå oppe rundt omkring overalt i byen, eller du er på opplysningen. Så du kan liksom bare si fra, for grunnen til at du sier fra er jo sånn at vi vet hvor du står, så du slipper å stille deg opp eller være et sted der det allerede står noen. Sånn at vi sprer det litt rundt da.
0: Ja,
1: og så har vi litt strømproblemer, så det veldig fint med det ikke strøm overalt hele løypa, så batteri veldig fint hvis du planlegger noe sånn i siste lite.
0: At du har, gjennomtenkt
2: en strategi.
0: Ja, for Elvelangs denne lørdagen, altså man skal møte på torget, når da?
2: 19.30 begynner vi.
0: Ja, og så ta hvordan er det ruta går da, altså da går du ned bak torget.
1: Ned til elva, ved Hauglandsbru,
0: ja.
1: Men da går vi vestover,
0: ja.
1: Eller oppover føler jeg der, for det jo den veien. Elva renner vel nedover, tenker vi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da går vi oppover langs elva forbi da parken,
0: ja.
1: Den Bråvollparken, forbi varelagret, over fabrikkbrua og ned helt til Granlige, over og opp igjen.
0: Ja. Og så kommer man da tilbake på torget, og så skal det være en fortsettelse, kulturnatt.
2: Det gjør det.
0: Og den skal gå fra torget og ned til Galleri Solberg, nederst i Storgata.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Og da skjønner jeg at da blir det både, ja, hva som skjer da, det jo ikke deres del av arrangementet, men da blir det en videre tur oppover byen igjen.
2: Det er Tinnkunstforening og biblioteket som samarbeider direkte om det. Litt godt i glasset kommer til å komme, og de skal jo ha opplesning av 3 steder med forfatter. Ja, de leser dikt da.
0: Ja.
2: Det blir god stemning.
0: Og jeg skjønner at dere har bestilt været.
2: Absolutt, det pleier med hvert år.
1: I fjor, fikk det ikke til i fjor,
2: det er vanskelig.
1: Vind er det vanskeligste for oss.
0: Ja.
1: Så
0: akkurat nå ser det veldig bra ut, gjør ikke det?
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, så, helt optimalt egentlig.
2: Er det dumme å gjøre sånn?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, da er det ingenting å lure på, det er bare å komme seg ut på lørdagen, og det gjelder absolutt alle, liten og stor.
1: Ja, vi har jo holdt på, bare fortelle litt om at vi har holdt på litt på sommeren, hvis noen var nysgjerrig på det. Det sto Elvelangs hele sommeren på varelagret,
0: ja.
1: Og det var noe vi fikk et tilskudd til kulturdagene, nei, til kulturverndagene.
0: Ja.
1: Så derfor så hadde vi 2 lørdager som var da kulturverndagene, som endte opp med byvandring.
0: Mm.
1: Men det het vårt arrangement der, het et nytt og annerledes hjem, som vi tenkte på de som har flyttet hit, både i gamle dager, satte sammenhengen, vi hadde jo et foredrag om det også i begynnelsen, og så lagde vi kunstverk som, ja, som ungdommen har vært med å utforme litt da.
0: Ja.
1: Det var jo litt sommerferiefølelse, kanskje litt feil tidspunkt å gjøre det på, men noen var med og vi fikk til noe. Og
2: så var det en start på at Stage Door skal overta kontrakten, avtalen om grunnflaten på Rjukan Varelager fra oktober. Så nå blir det Elvelangs hele året da.
1: Ja, for da kan jo folk komme innom oss og snakke om det litt før uka før, ja. Sånn som nå. At vi har et sted også som folk kan komme til og snakke om det de har lyst til, og da er det lettere å samle, tenker jeg.
0: Ja, både Stage Door og Elvelangs får en base. Ja.
2: Det blir veldig bra. Og vi får en friere kulturbase än den kommunala då i Tinde. Han tror jag på att det blir ett bra dansstudio som grundlag och så blir det kulturarrangemang i samarbete med med regnet med att man får besök med intresse för att arrangera ting.
1: Mm. Det blir ju ateljé och lite butik, kanske kafé och sånt också, men först så har vi det gör vi klart för den lilla dansebiten då, som vi trenger först de få dansarna vi hjälper och har lust ändå plus pilatesgängen då gamlingene som trenger att träna lite vi hoppas ju att någon yngre blir med där om men förlöpig är vi en liten gäng
2: så planen är att lägga ett litet kulturlag eller ett sted där folk som har intresse för sig kreativa processer eller musik och dans eller verkstad du snakkar om och ja.
0: Det blir kulturlagret då istället för varulagret.
2: Ja. Vi har många, alltså du måste få mig igång med alla de orden. Det sista nyaste var varulagret. Ja. Så blev det väldigt känslosladdat. Ja.
0: Men uansett, lykke til med det, og lykke til med Elvelangs førstkommende lørdag. Tidspunkt på torget, klokka?
2: 19.30.
1: Og kulturnatten 20.30. Så da har du en time på å gå rundt, hvis du vil være med på begge. Men alle kan komme og gå fram til klokka 10, altså 22. Da stenger vi ned. Men vi lar noe faklene brenne ut, til de brenner ut da.
0: Ikke sant? Mm. For faklene, de kommer til å være på plass.
2: Ja, krysser alle fingre og tær, så må vi få til det. Vi har kjøpt noe nytt utstyr etter hvert, så det begynner å hjelpe.

Strømprisen i går var 249 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 19, og så var den 135 øre på det laveste mellom klokka 3 og 4. Snittprisen var 195 øre på dagtid. I dag så blir prisen litt lavere på det høyeste og høyere på det laveste. Det betyr 227 øre på morgenen i dag, men det blir også ganske høyt. Med 221 øre mellom klokka 19 og 20, mens mellom 14 og 15 så er den på den laveste med 161 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

Det er nå klart at politiet skal etterforske saken rundt ulykken som skjedde på Folsjøveien i Hovin da Audrey Rording Mosant opplevde å få bilen ødelagt totalt da hun kjørte av veien da en hjort hoppet ut i 60-sona. Det var med henne og sin yngste sønn på 3 år i bilen. De har gått ut i Hovin i forbindelse med at de har behov for bil, fordi den kreftsyke mannen har behov for å komme til jevnlig behandling. Og nå er det slik at de er glad for at politiet har startet etterforskning, slik at de kan få et forsikringsoppgjør på bilen. I mellomtida så har Hovin-beboere stilt opp. Det er folk som har støttet opp. De har jo gått ut med en innsamling for å få penger til en brukt bil. Og i tillegg så har de fått låne bil, og i tillegg har folk sagt at de kan tilby seg å kjøre dem rundt. Vi er utrolig takknemlige for at det gikk bra, og at vi har fått så mye hjelp, sier Audrey, som altså står frem i RA.

0: Sande.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Radio Rjukans Radio Bingo på onsdag så gikk Lykke Liten, og den var det Lisbeth Lisland som stakk av med, som dermed kunne glede seg over 5400 kroner på konto, mens Lise Haugen var den neste heldigste.

som vant 4000 kroner på 2 og 3 rekker I fjerde spill. Men det altså slik at røveren fortsatt på 100 000 kroner på onsdag kommende uke, og da det siste uke med ett røvertall før man går over på 2 røvertall. Så her det bare å bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan onsdag klokka 20.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18, Glemselens øy, som en film som av DreamWorks, animasjonsfilm med folklore og kultur fra Filippinene. Den vises også lørdag klokka 16.30. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld så det verdenspremiere på Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund. Dette en overlevelsestriller. Som også vises på søndag klokka 19. På søndag kan du også se Glemselens øy klokka 16.30 med norsk tale. På søndag klokka 16 så kan du se Fjord, som altså den norske filmen, norsk-rumenske filmen, som vant Cannes-festivalen, eller fikk gullpalmen der. Den vises for halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no. Og det altså klokka 16. Nå du medlem av kinoklubben.no, så kan du også få halv pris på En nasjon I sjakk, som vises klokka 19 på søndag. Dette en norsk actionfilm, basert på en roman, kriminalroman av Johan Høst, klokka 19 altså. Men I kveld klokka 20.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En titt på været forteller at det skal være lettskya, pent vær I helga, og det begynner med dagen I dag, selv om det blir bedre vær I morgen lørdag med skyfri himmel på morgenen. Temperaturen hele 20 grader I dag, 17 grader I morgen, 15 grader på søndag. Søndag kveld så kommer det 3 millimeter regn, og det fortsetter inn på mandag morgen. Men det blir ikke mer enn til sammen 9 millimeter av det. Det særlig på natta det kommer til å regne. Så blir det oppholdsvær tirsdag og onsdag, ganske fint vær på tirsdag, og så kommer det cirka 5 millimeter regn torsdag og fredag. En varierende høstværtype kan du vel trygt kalle det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Thanks for coming out.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender videre.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan. I feel good!

0: av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16 til 24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle, bil full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så er det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet med fokus på Telemark først. Det blir flott vær I morgen. Sol fra skyfri himmel ifølge Yr, både for Selje og Notodden og Rjukan. Ellers I tredagersperioden det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 19 grader på det varmeste. Det gjelder Seljord og Notodden. Ja, faktisk også Rjukan kan få 19 grader. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet 16-18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen, ellers delvis skyet. Når det gjelder Sørlandet så det ventet strålende sol fra skyfri himmel I morgen, 18 varmegrader, ellers delvis skyet og en tanke kjøligere. Litt regn på Vestlandet, men ellers relativt fint vær I tredagersperioden, opp igjen 17 grader. Også I Midt-Norge det ventet opp I 16 grader med delvis skyet oppholdsvær og litt sol. I Nord-Norge så det ventet 11 grader på ettermiddagen, litt regn, litt sol, men for det meste grått.

Da det høstferie, I hvert fall for noen som begynner høstferien, og andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef motor Roger Ytterhauge sier at I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler I løpet av de to høstferieukene I 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det mindre alvorlige ulykker.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Dette kan bli det travleste året I historien for de frivillige redningsmannskapene I Norsk Folkehjelp. Så langt I år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det I en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som nasjonal beredskapssjef I Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen I Drammen. Det stor bredde I beredskapen.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flåtil nedre mot Heggerå. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø Straume lysregulering fram til 4. desember. Og så minner man at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: skilsmissehandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

I TV-tips denne gangen gode gamle Bergerac tilbake. Eller det den nye versjonen? Det I hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelgen på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge slår til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00.

denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør av hertug Wilhelm av Normandie.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn er nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Ny undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og vi i Radio Rjukan vil gjerne ønske alle en god helg.

Da skal vi presentere helgeværet med fokus på Telemark først. Det blir flott vær I morgen. Sol fra skyfri himmel ifølge Yr, både for Selje og Notodden og Rjukan. Ellers I tredagersperioden det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 19 grader på det varmeste. Det gjelder Seljord og Notodden. Ja, faktisk også Rjukan kan få 19 grader. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet 16-18 grader og strålende sol fra skyfri himmel I morgen, ellers delvis skyet. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet strålende sol fra skyfri himmel I morgen, 18 varmegrader, ellers delvis skyet og en tanke kjøligere. Litt regn på Vestlandet, men ellers relativt fint vær I tredagersperioden, opp igjen 17 grader. Også I Midt-Norge det ventet opp I 16 grader med delvis skyet oppholdsvær og litt sol. I Nord-Norge det ventet 11 grader på ettermiddagen, litt regn, litt sol, men for det meste grått.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

Det er Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden I går I Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen I 1897. Komponist Dmitri Sjostakovic ble født I 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall I 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden I 1944, og regissør Petter Vennerød I 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født I 1954 på denne dagen, og Børge Brende, kollega, ble født I 1965.

Tyveri av kjøretøy øker ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy I Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy I løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem I Norge, sier Borge, og blir frastålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt I år overrepresentert I tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak I dem, sier Borge.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veimeldinger. Vi starter med Europavei 134, Flotyl nedre mot Heggeroi. Her er det lysregulering, men det skal avsluttes i løpet av kort tid. På fylkesvei 134, Europavei 134 altså, Oftebru, er det også lysregulering, og det fortsetter ut oktober måned. På E134 Kvånsli så er det lysregulering, men også dette skal avsluttes i løpet av få dager, ifølge veivesenet. På Riksvei 9 Hovden-Haukeli så er det lysregulering, og der er det ut oktober måned. På Riksvei 9 Rotemokrysset mot Grytestøyl bom så er det også lysregulering, og det fortsetter fram til 12. desember. Fylkesvei 3410 Austbø-Straume, lysregulering fram til 4. desember. Og så minner vi at det er mørkt på kveldene nå, så skal du ut og gå langs veien, bruk refleks.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukene. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det hvertfall noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer én, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

Kinotipset en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer. Den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

0: Space. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing av de to bankene. Tidligere banksjef i Tinn Sparebank mener dette med å styrke virksomhetene i Tinn også. Bakgrunnen ifølge eierne, et ønske om å bli en enda bedre bank for lokalmiljøer og kunder gjennom å utvikle et bankkonsept som offensivt møter fremtiden. Den sammenslåtte banken vil bli landets åttende største sparebank. Skue har vokst kraftig de siste årene, blant annet med innlemming av Hjartdal og Gransherad Sparebank og deretter Tinn Sparebank i 2024 og 2025. Og denne type sammenslåingen har vært historisk høy blant sparebankene, spesielt i 2024 og 2025 sto det fram som et av de største fusjonsårene på flere tiår. Og årsaken at de vil bygge en stor sparebank med et unikt lokalt fokus som bidrar til lokal utvikling av lokalmiljø. De satser også på gode kunderelasjoner og digital utvikling, og alle ansatte som med i disse fusjonene beholder jobben, og alle 23 kontorer består.

I går satte drivstoffprisene rekord igjen. Diesel ble solgt for 30,99 som det høyeste på Rjukan, og 95 oktan for 28,99, bare 1 krona og 1 øre unna 30 kroners markedet. Det var riktig nok ikke mer enn et par timer at dette prisnivået holdt seg, og vi kan jo fortelle at det på dette tidspunktet så var det faktisk 5 kroner forskjell mellom Hovin, som da var det billigste, og Rjukan på diesel, mens på bensin så var prisene faktisk oppe i 6 kroner og 16 øre i forskjell mellom Hovin og Rjukan. Men også prisene i Hovin ble justert etter hvert. Det altså ingen tvil om at det har vært høye priser på drivstoff den siste tida, og det ingen utsikter til at det kommer til å gå ned.

0: Ordfører Katrine Håtvedt møtte Rjukan vel på onsdag, og der fikk hun med seg de klare ønskene som de har for Rjukan sentrum. De gikk jo ut i RA i forbindelse med at de mener at det må bedres med toalettforhold i øvre sentrum, og at det bør også gjøres noe med Olaf Bergs plass, altså Vaskekona-parken. Og ordføreren var både interessert, nysgjerrig, engasjert og motiverende, ifølge Marit Herseth Faukland, og ordføreren sier at hun fikk med seg mange gode innspill og takket for jobben som Rjukan vel gjør. Rjukan vel er gull verdt for byen vår, sier Katrine Håtvedt, og hun sier at de er ute og forskjønner byen hver onsdag, og de får med mye av det som skjer i byen, og hva som fungerer, og hva som kunne vært bedre, både for innbyggere og tilreisende. Og Rjukan vel, som også samarbeider med både teknisk avdeling og kommunens arbeidssenter, gjør en enormt viktig arbeid for sentrum, sier ordføreren, som mener at det er viktig at det er pent og ryddig i byen, og at det er av stor betydning både for trivsel og besøksattraktivitet. Vi er heldige som har slike ildsjeler, sier Håtvedt.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er blitt fredag 25. september, årets dag nummer 268. Vi er i uke 39, og det er 97 dager igjen av året. Det er Ingvar og Yngvar som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at William Faulkner, Dmitri Sjostakovitsj og Michael Douglas alle er født 25. september. Det er dagen i 1066 da Harald Hårråde falt i kamp ved Stamford Bridge nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobret England. Så kan vi fortelle at i 1897 på denne dagen så var det altså William Faulkner, den amerikanske forfatteren, ble født. Han døde i 1962 og fikk Nobelprisen i litteratur i 1949. Vi kan nevne at i Oslo ble det ikke-nazistiske administrasjonsrådet avsatt av tyskerne på denne dagen i 1940. Samtidig ble de politiske partiene forbudt. Det er dagen da Michael Douglas ble født, altså i 1944. Den amerikanske filmskuespilleren var med sin far opp til Rjukan, og han var med som innspillingsassistent, 21 år gammel. Så tar vi med at Gerhardsens tredje og siste arbeiderpartiregjering overtok på denne dagen i 1963. Det er dagen da Norge avviste medlemskap i EU med 53,49 mot 46,51% av stemmene i 1972. Samtidig ble Storbritannia, Danmark og Irland medlemmer av EU. Så kan vi nevne at by- og herredskommune ble ikke lenger holdt adskilt på denne dagen fra 1992, og da kunne også mange byer få bystatus.

0: was your first?
1: Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget, det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på Admenis, og blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med, altså fra klokka 21 på lørdagskveld etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin.

Det nå klart at politiet skal etterforske saken rundt ulykken som skjedde på Folsjøveien I Hovin da Audrey Rording Mosant opplevde å få bilen ødelagt totalt da hun kjørte av veien da en hjort hoppet ut I 60-sona. Det var med henne og sin yngste sønn på 3 år I bilen. De har gått ut I Hovin I forbindelse med at de har behov for bil, fordi den kreftsyke mannen har behov for å komme til jevnlig behandling. Og nå det slik at de glad for at politiet har startet etterforskning, slik at de kan få et forsikringsoppgjør på bilen. I mellomtida så har Hovin-beboere stilt opp. Det folk som har støttet opp. De har jo gått ut med en innsamling for å få penger til en brukt bil. Og I tillegg så har de fått låne bil, og I tillegg har folk sagt at de kan tilby seg å kjøre dem rundt. Vi utrolig takknemlige for at det gikk bra, og at vi har fått så mye hjelp, sier Audrey, som altså står frem I RA.

0: Denne lørdagen det klart for et arrangement som går hvert år, og for hvilket år det nå? Hilde Vidvei, du en av de to. Vi ønsker velkommen også til deg, Mette Alvefoss. Da vet kanskje noen hva det dreier seg om.
1: Ja, det tror jeg nok etter hvert det gjør. Den første gangen var i 2017,
0: ja.
1: Så det 8. året nå.
0: Og hvis du ikke har klart det nå, så får vi røpe at det dreier seg om elvelaks. Ja, dere klare?
1: Nei. Vi blir klare.
0: Ja.
1: Aldri klare uka
0: før. Nei, ikke sant. Nei. Det feil spørsmål, for dere aldri klare noen dager før, fordi det mye som skal være på plass.
1: Ja, så kan vi ikke gjøre alt på forhånd. Vi må gjøre det tidligst dagen før det som skal være på plass,
0: ja.
1: Men vi har jo noen forberedelser som vi ferdig med.
0: Ja.
1: Jeg nok har vært litt travle med andre ting som vi nok skal snakke om senere, men så det ikke så mange som har fått forespørsel kanskje i tide, eller har fått forespørsel i det hele tatt om å være med. Men det også fordi at vi samarbeider med noen. Det et litt dobbelt arrangement i år, og det kan Hilde fortelle litt mer om, kanskje.
2: Ja, vi fikk en henvendelse på forsommeren, der biblioteket og Sanja forteller at hun har lyst til å samarbeide med oss om kulturnatt i Tinn. Så på grunn av det, så ja takk, så med det jo hyggelig,
0: ja.
2: Så har vi felles på en måte et møtepunkt da, med å avslutte når hun begynner, for de som har lyst på begge arrangementene. Så i år bestemte vi derfor at Elvelangs starter og stopper på Rjukan Torg.
0: Ja, starter på Rjukan Torg også, ja.
2: Mm.
0: Ja, fordi dere gjør litt endringer fra år til år, så altså, det betyr at man skal starte på Rjukan Torg og gå ned til omtrent Hengebrua, da, eller?
2: Ja, men gå ned til der det...
1: Ja, til Hengebrua og oppover.
2: Granli, det heter, med demningen over der.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men jeg tenkte å gå oppover først, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Oppover mot varelagret.
0: Ok.
1: Og så skjer det noe der. Der har vi et innslag og litt salg av pølser, tenkte vi.
0: Mm.
1: Ja, enkelt og greit hvis noen litt sultne. Og så blir det litt kortere løype ned, så det blir ikke noen Rjukan stasjon eller Loksdal i år. Det blir bare langs elva.
0: Ja. Ja, betyr det opp og ned langs elva?
2: Nei, du skal på andre siden.
1: Ja, nei, vi går over
0: ja, over Birkeland,
1: nei, Fabrikkbrua,
0: ja.
1: Og så rett ned til venstre, der pleier vi ikke å gå, forbi videregående, og så forbi Soheim ned til Granli, til Røde Kors,
2: ja.
1: For de har vel sagt ja i år også, for 8. år,
2: de er
1: så de er trofaste, ja, vi så glad for å ha dem,
0: ja.
1: Og så prøvde vi i fjor at de fikk være på hjemstedet sitt, holdt jeg på å si,
0: ja.
1: Og det tror jeg de synes var greit,
0: ja.
1: Og så går vi over demningen, og da opp igjen til Torget.
0: Og det betyr altså at det fortsatt muligheter til å melde seg til å bli med?
2: Absolutt,
0: ja.
2: Absolutt.
0: Hva vil dere si til de som kan tenke seg å delta med noe underveis på denne stien?
2: Du velkommen til å delta med det du ønsker å delta med. Om du vil deklamere noe, eller vise frem noe, eller bare være deg selv og snakke med folk som kommer forbi deg. Mm. Om du har lyst til å selge noe, er det lov?
1: Ja,
2: ja. Alt,
1: det det som vi føler at vi ikke har helt fått til enda med dette Elvelangs, at det få organisasjoner som står langs løypa og reklamerer for seg selv. Det vel litt på grunn av at det høst og guffunt og sånn,
0: ja.
1: Men det skjer andre steder, og så litt flere kunstnersjeler, for vi har ikke råd til å ha en sånn lysfestival hvor det masse penger med store installasjoner, men sånne små ting, for det blir veldig mye Hilde og jeg som lager våre ja, halvkunstneriske lysfestivaler innslag, men jeg håper at vi får til noe som fint å se på da, men
2: vi mener jo at arrangementet et kunstverk i seg selv for hvert år, det påstår jeg altså.
1: Ja da, det jo alltid en god stemning, men det, andre kan komme inn og lage hva de vil også.
2: Ja, ja, for poenget at det ikke lukket. Om det 4 dager før eller 3 dager før eller 2 dager før du finner på det, så send du bare en liten sms til Mette, hun står på plakaten og den er jo nå oppe rundt omkring overalt i byen, eller du er på opplysningen, så du kan liksom bare si fra, for grunnen til å si fra er jo sånn at vi vet hvor du står, så du slipper å stille deg opp eller være et sted der det allerede står noen. Sånn at vi sprer det litt rundt da.
0: Ja.
1: Og så har vi litt strømproblemer, så det er veldig fint med, det er ikke strøm overalt hele løypa, så batteri er veldig fint hvis du planlegger noe sånn i siste lite.
0: At du har gjennomtenkt
2: en strategi.
0: Ja, ja, for Elvelangs denne lørdagen, altså man skal møte på torget, når da?
2: 19.30 begynner vi.
0: Ja, og så ta hvordan er det ruta går da, altså da går, det, da går du ned bak torget.
1: Ned til elva, ved Hauglandsbru, men da går vi vestover, eller oppover føler jeg der, for det jo den veien elva renner vel nedover, tenker vi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da går vi oppover langs elva forbi da parken, den Bråvollparken, forbi varelagret, over fabrikkbrua og ned helt til Granli over og opp igjen.
0: Ja. Og så kommer man da tilbake på torget, og så skal det være en fortsettelse kulturnatt.
2: Det gjør det.
0: Og den skal gå fra torget og ned til Galleri Solberg, nederst i Storgata.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Og da skjønner jeg at da blir det både, ja, hva som skjer da, det jo ikke deres del av arrangementet, men da blir det en videre tur oppover byen igjen.
2: Det er Tinn Kunstforening og biblioteket som samarbeider direkte om det. Litt godt i glasset kommer til å komme, og de skal jo ha opplesning av 3 steder med forfatter. Ja, de leser dikter.
0: Ja.
2: Det blir god stemning.
0: Og jeg skjønner at dere har bestilt været.
2: Absolutt, det pleier med hvert år. Ja.
1: I fjor, fikk det ikke til i fjor,
2: det er vanskelig.
1: Vind er det vanskeligste for oss.
0: Ja.
1: Så
0: akkurat nå ser det veldig bra ut, gjør ikke det?
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, så, helt optimalt, egentlig.
2: Er det dårlig å gjøre sånn?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, da er det ingenting å lure på, det er bare å komme seg ut på lørdagen, og det gjelder absolutt alle, liten og stor.
1: Ja, vi har jo holdt på, bare fortelle litt om at vi har holdt på litt på sommeren, hvis noen var nysgjerrig på det, det sto Elvelangs hele sommeren på varelagret, og det var noe vi fikk et tilskudd til kulturdagene, nei, til kulturverndagene.
0: Ja.
1: Så derfor så hadde vi 2 lørdager som var da kulturverndagene, som endte opp med byvandring.
0: Mm.
1: Men det het vårt arrangement der, het et nytt og annerledes hjem, som vi tenkte på de som har flyttet hit, både i gamle dager, satte sammenhengen, vi hadde jo et foredrag om det også i begynnelsen, og så lagde vi kunstverk som, ja, som ungdommen har vært med å utforme litt da.
0: Ja.
1: Det var jo litt sommerferiefølelse, kanskje litt feil tidspunkt å gjøre det på, men noen var med og vi fikk til noe. Og
2: så var det en start på at Stage Door skal overta kontrakten, avtalen om grunnflaten på Rjukan varelager fra oktober, så nå blir det Elvelangs hele året da.
1: Ja, for da kan jo folk komme innom oss og snakke om det litt før uka før, sånn som nå, at vi har et sted også som folk kan komme til og snakke om det de har lyst til, og da er det lettere å samle, tenker jeg.
0: Ja, både Stage Door og Elvelangs får en base.
2: Ja. Det blir veldig bra, og vi får en friere kulturbase enn den kommunale da, i Tinn. Det har vi tro på at det blir et bra dansestudio som grunnlag, og så blir det kulturarrangement I samarbeid med med regne med at vi får besøk med interesse for å arrangere ting
1: Det blir jo atelier og litt butikk, kanskje kafé og sånt også, men først så har vi Det gjør vi klart for den lille dansebiten da, som vi trenger først. De få danserne vi hjelper og har lyst enda. Pluss Pilates-gjengen da. Gamlingene som trenger å trene litt. Vi håper jo at noen yngre blir med der også, men foreløpig vi en liten gjeng.
2: Så planen å lage et litt kulturlag eller et sted der folk som har interesse for seg kreative prosesser eller musikk og dans eller verksteder du snakker om og, ja.
0: Det blir kulturlagene da I stedet for varelagene
2: ja. Vi har mange, altså du må ikke få mye I gang med alle de ordene det siste nyeste var værelagere så ble det veldig følelsesladet
0: Men uansett, lykke til med det, og lykke til med Elvelangs, førstkommende lørdag. Tidspunkt på torget, klokka?
2: 19.30.
1: Og kulturnatten 20.30. Så da har du en time på å gå rundt, hvis du vil være med på begge. Men alle kan komme og gå fram til klokka 10, altså 22. Da stenger vi ned. Men vi lar noe faklene brenne ut, til de brenner ut da.
0: Ikke sant. For faklene, de kommer til å være på plass.
2: Ja, krysse alle fingre og tær, så må vi få til det. Vi har kjøpt noe nytt utstyr etter hvert, så det begynner å hjelpe.

0: På Radio Rjukans Radio Bingo på onsdag så gikk Lykke Liten, og den var det Lisbeth Lisland som stakk av med, som dermed kunne glede seg over 5400 kroner på konto, mens Lise Haugen var den nest heldigste, som vant 4000 kroner på 2 og 3 rekker i fjerde spill. Men det altså slik at røveren fortsatt på 100 000 kroner på onsdag kommende uke, og da det siste uke med ett røvertall før man går over på 2 røvertall. Så her det bare å bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan onsdag klokka 20.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandbo har utvalget.
2: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Strømprisen i går var 249 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 19, og så var den 135 øre på det laveste mellom klokka 3 og 4. Snittprisen var 195 øre på dagtid. I dag så blir prisen litt lavere på det høyeste og høyere på det laveste. Det betyr 227 øre på morgenen i dag, men det blir også ganske høyt med 221 øre mellom klokka 19 og 20, mens mellom 14 og 15 så er den på den laveste med 161 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18, Glemselens øy, som en film som av DreamWorks, animasjonsfilm med folklore og kultur fra Filippinene. Den vises også lørdag klokka 16.30. Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld så det verdenspremiere på Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund. Dette en overlevelsestriller. Som også vises på søndag klokka 19. På søndag kan du også se Glemselens øy klokka 16.30 med norsk tale. På søndag klokka 16 så kan du se Fjord, som altså den norske filmen, norsk-rumenske filmen, som vant Cannes-festivalen, eller fikk gullpalmen der. Den vises for halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no. Og det altså klokka 16. Nå du medlem av kinoklubben.no, så kan du også få halv pris på En nasjon I sjakk, som vises klokka 19 på søndag. Dette en norsk actionfilm, basert på en kriminalroman av Johan Høst, klokka 19 altså. Men I kveld klokka 20.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En titt på været forteller at det skal være lettskya, pent vær I helga, og det begynner med dagen I dag, selv om det blir bedre vær I morgen lørdag med skyfri himmel på morgenen. Temperaturen hele 20 grader I dag, 17 grader I morgen, 15 grader på søndag. Søndag kveld så kommer det 3 mm regn, og det fortsetter inn på mandag morgen. Men det blir ikke mer enn til sammen 9 mm av det. Det særlig på natta det kommer til å regne. Så blir det oppholdsvær tirsdag og onsdag, ganske fint vær på tirsdag, og så kommer det ca. 5 mm regn torsdag og fredag. En varierende høstværtype kan du vel trygt kalle det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing av de to bankene. Tidligere banksjef i Tinn Sparebank mener dette med å styrke virksomhetene i Tinn også. Bakgrunnen ifølge eierne, et ønske om å bli en enda bedre bank for lokalmiljøer og kunder gjennom å utvikle et bankkonsept som offensivt møter fremtiden. Den sammenslåtte banken vil bli landets åttende største sparebank. Skue har vokst kraftig de siste årene, blant annet med innlemming av Hjartdal og Gransherad Sparebank og deretter Tinn Sparebank i 2024 og 2025. Og denne type sammenslåingen har vært historisk høy blant sparebankene, spesielt i 2024 og 2025 stod det fram som et av de største fusjonsårene på flere ti år. Og årsaken at de vil bygge en stor sparebank med et unikt lokalt fokus som bidrar til lokal utvikling av lokalmiljø. De satser også på gode kunderelasjoner og digital utvikling, og alle ansatte som med i disse fusjonene beholder jobben, og alle 23 kontorer består.

I går satte drivstoffprisene rekord igjen. Diesel ble solgt for 30,99 som det høyeste på Rjukan, og 95 oktan for 28,99, bare 1 krona og 1 øre unna 30 kroners markedet. Det var riktig nok ikke mer enn et par timer at dette prisnivået holdt seg, og vi kan jo fortelle at det på dette tidspunktet så var det faktisk 5 kroner forskjell mellom Hovin, som da var det billigste, og Rjukan på diesel, mens på bensin så var prisene faktisk oppe i 6 kroner og 16 øre i forskjell mellom Hovin og Rjukan. Men også prisene i Hovin ble justert etter hvert. Det altså ingen tvil om at det har vært høye priser på drivstoff den siste tida, og det ingen utsikter til at det kommer til å gå ned.

0: Ordfører Katrine Håtvedt møtte Rjukan vel på onsdag, og der fikk hun med seg de klare ønskene som de har for Rjukan sentrum. De gikk jo ut i RA i forbindelse med at de mener at det må bedres med toalettforhold i øvre sentrum, og at det bør også gjøres noe med Olaf Bergs plass, altså Vaskekona-parken. Og ordføreren var både interessert, nysgjerrig, engasjert og motiverende, ifølge Marit Herseth Faukland, og ordføreren sier at hun fikk med seg mange gode innspill og takket for jobben som Rjukan vel gjør. Rjukan vel er gull verdt for byen vår, sier Katrine Håtvedt, og hun sier at de er ute og forskjønner byen hver onsdag, og de får med mye av det som skjer i byen, og hva som fungerer, og hva som kunne vært bedre, både for innbyggere og tilreisende. Og Rjukan vel, som også samarbeider med både teknisk avdeling og kommunens arbeidssenter, gjør en enormt viktig arbeid for sentrum, sier ordføreren, som mener at det er viktig at det er pent og ryddig i byen, og at det er av stor betydning både for trivsel og besøksattraktivitet. Vi er heldige som har slike ildsjeler, sier Håtvedt.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er blitt fredag 25. september, årets dag nummer 268. Vi er i uke 39, og det er 97 dager igjen av året. Det er Ingvar og Yngvar som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at William Faulkner, Dmitri Sjostakovitsj og Michael Douglas alle er født 25. september. Det er dagen i 1066 da Harald Hårråde falt i kamp ved Stamford Bridge nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobret England. Så kan vi fortelle at i 1897 på denne dagen så var det altså William Faulkner, den amerikanske forfatteren, ble født. Han døde i 1962 og fikk Nobelprisen i litteratur i 1949. Vi kan nevne at i Oslo ble det ikke-nazistiske administrasjonsrådet avsatt av tyskerne på denne dagen i 1940. Samtidig ble de politiske partiene forbudt. Det er dagen da Michael Douglas ble født, altså i 1944. Den amerikanske filmskuespilleren var med sin far opp til Rjukan, og han var med som innspillingsassistent, 21 år gammel. Så tar vi med at Gerhardsens tredje og siste arbeiderpartiregjering overtok på denne dagen i 1963. Det er dagen da Norge avviste medlemskap i EU med 53,49 mot 46,51% av stemmene i 1972. Samtidig ble Storbritannia, Danmark og Irland medlemmer av EU. Så kan vi nevne at by- og herredskommune ble ikke lenger holdt adskilt på denne dagen fra 1992. Og da kunne også mange byer forbys.

Det nå klart at politiet skal etterforske saken rundt ulykken som skjedde på Folsjøveien I Hovin da Audrey Rording Mosant opplevde å få bilen ødelagt totalt da hun kjørte av veien da en hjort hoppet ut I 60-sona. Det var med henne og sin yngste sønn på 3 år I bilen. De har gått ut I Hovin I forbindelse med at de har behov for bil, fordi den kreftsyke mannen har behov for å komme til jevnlig behandling. Og nå det slik at de glad for at politiet har startet etterforskning, slik at de kan få et forsikringsoppgjør på bilen. I mellomtida så har Hovin-beboere stilt opp. Det folk som har støttet opp, de har jo gått ut med en innsamling for å få penger til en brukt bil. Og I tillegg så har de fått låne bil, og I tillegg har folk sagt at de kan tilby seg å kjøre dem rundt. Vi utrolig takknemlige for at det gikk bra, og at vi har fått så mye hjelp, sier Audrey, som altså står frem I RA.

Krimdronningen Ingrid Berglund skal delta på Kulturnatt rett etter Elvelangs på førstkommende lørdag. Og opplegget det slik at det blir boksamtale og opplesning fra bok ved Ingrid Berglund på Rjukan Varelager klokka 21. Vi vet jo at Elvelang starter klokka 19.30, og det starter på Fabrikkbrua, så meningen at du skal kunne bli med på dette her i etterkant. I år har vi altså invitert kriminalforfatter Ingrid Berglund til en boksamtale og opplesning på Varelagret etter Elvelangs, og etter en økt der går vi gjennom Bråvollparken og opptatt med 9, sier Sanja Pasovic. Her håper de at mange blir med på admini, så blir det åpenbar og innslag med pianist Steffen Dyrnes, i tillegg til mer høytlesning. Det blir også muligheter til å kjøpe krimbøkene til Ingrid Berglund, og flere av dem har jo handling fra Rjukan. Vi kan jo fortelle at dette et opplegg som sponset av Kulturrådet, og biblioteksjefen håper at riktig mange blir med, altså fra klokka 21 på lørdagskveld etter møte med krimforfatter Ingrid Berglund, som for øvrig har røpet at hun skal fortelle hvorfor hun så opptatt av Rjukan og skriver det inne i krimmen sin på lørdag.

0: Denne lørdagen det klart for et arrangement som går hvert år, og for hvilket år det nå? Hilde Vidvei, du en av de to. Vi ønsker velkommen også til deg, Mette Alvefoss. Da vet kanskje noen hva det dreier seg om.
1: Ja, det tror jeg nok etter hvert det gjør. Den første gangen var i 2017,
0: ja.
1: Så det 8. året nå.
0: Og hvis du ikke har klart det nå, så får vi røpe at det dreier seg om elvelangs. Ja, dere klare?
1: Nei. Vi blir klare.
0: Ja.
1: Aldri klare uka
0: før. Nei, ikke sant. Nei. Det feil spørsmål, for dere aldri klare noen dager før, fordi det mye som skal være på plass.
1: Ja, så kan vi ikke gjøre alt på forhånd. Vi må gjøre det tidligst dagen før det som skal være på plass,
0: ja.
1: Men vi har jo noen forberedelser som vi ferdig med.
0: Ja.
1: Nok har vært litt travle med andre ting som vi nok skal snakke om senere, men så det ikke så mange som har fått forespørsel kanskje i tide, eller har fått forespørsel i det hele tatt om å være med, men det også fordi at vi samarbeider med noen. Det et litt dobbelt arrangement i år, og det kan Hilde fortelle litt mer om kanskje.
2: Ja, vi fikk en henvendelse i, på forsommeren, der biblioteket og Sanja forteller at du har lyst til å samarbeide med oss om kulturnatt i Tinn. Så på grunn av det, si ja takk, så med det hyggelig,
0: ja.
2: Så har vi felles på en måte et møtepunkt da, med å avslutte når hun begynner, for de som har lyst på begge arrangementene. Så i år bestemte vi derfor at Elvelangs starter og stopper på Rjukan torg.
0: Ja, starte på Rjukan torg også, ja.
2: Mm.
0: Ja, fordi dere gjør litt endringer fra år til år, så altså, det betyr at man skal starte på Rjukan torg og gå ned til omtrent Hengebrua, da, eller?
2: Ja, men gå ned til der det...
1: Ja, til Hengebrua og oppover.
2: Granli, det heter, med demningen over der.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men jeg tenkte å gå oppover først, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Oppover mot varelagret.
0: Ok.
1: Og så skjer det noe der. Der har vi et innslag og litt salg av pølser, tenkte vi.
0: Mm.
1: Ja, enkelt og greit hvis noen litt sultne. Og så blir det litt kortere løype ned, så det blir ikke noen Rjukan stasjon eller Loksdal i år. Det blir bare langs elva.
0: Ja. Ja, betyr det opp og ned langs elva?
2: Nei, du skal på andre siden.
1: Ja, nei, vi går over
0: over Birkeland.
1: Nei, Fabrikkbrua.
0: Ja.
1: Og så rett ned til venstre. Der pleier vi ikke å gå forbi videregående.
2: Mm.
1: Og så forbi Soheim ned til Granli, til Røde Kors.
2: Ja.
1: For de har vel sagt ja i år også. For 8. år.
2: De er,
1: trofast. Ja, vi så glad for å ha dem.
0: Ja.
1: Og så prøvde vi i fjor at de fikk være på hjemstedet sitt, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Og det tror jeg de synes var greit.
0: Ja.
1: Og så går vi over demningen, og da opp igjen til torget.
0: Og det betyr altså at det fortsatt muligheter til å melde seg til å bli med?
2: Absolutt.
0: Ja. Ja.
2: Absolutt.
0: Hva vil dere si til de som kan tenke seg å delta med noe underveis på denne stien?
2: Du velkommen til å delta med det du ønsker å delta med. Om du vil deklamere noe, eller vise frem noe, eller bare være deg selv og snakke med folk som kommer forbi deg. Mm. Om du har lyst til å selge noe, det lov.
1: Ja.
2: Ja. Alt,
1: Det det som vi føler at vi ikke har helt fått til enda med dette Elvelangs, at det få organisasjoner som står langs løypa og reklamerer for seg selv. Det vel litt på grunn av at det høst og guffunt og sånn.
0: Ja.
1: Men det skjer andre steder. Og så litt flere kunstnersjeler. For vi har ikke råd til å ha en sånn lysfestival hvor det masse penger med store installasjoner. Men sånne små ting, for det blir veldig mye Hilde og jeg som lager våre halvkunstneriske lys, innslag, men jeg håper at vi får til noe som fint å se på da, men
2: vi mener jo at arrangementet et kunstverk i seg selv for ja. Hvert år, det påstår jeg altså.
1: Ja da, det jo alltid en god stemning, men andre kan komme inn og lage hva de vil også.
2: Ja, ja for poenget at det ikke lukket. Om det 4 dager før, eller 3 dager før, eller 2 dager før du finner på det, så send du bare en liten sms til Mette. Hun står på plakaten, og den jo nå oppe rundt omkring overalt i byen, eller du på opplysningen. Så du kan liksom bare si fra, for grunnen til å si fra er jo sånn at vi vet hvor du står, så du slipper å stille deg opp eller være et sted der det allerede står noen. Sånn at vi sprer det litt rundt da.
0: Ja.
1: Og så har vi litt strømproblemer, så det veldig fint med det ikke strøm overalt hele løypa, så batteri veldig fint hvis du planlegger noe sånn i siste lite.
0: At du har gjennomtenkt
2: en strategi.
0: Ja, for Elvelangs denne lørdagen, altså man skal møte på torget, når da?
2: 19.30 begynner vi.
0: Ja, og så ta hvordan det ruta går da, altså da går, da går du ned bak torget.
1: Ned ja. Til Elva, ja. Ved Hauglandsbru,
0: ja.
1: Men da går vi vestover,
0: ja.
1: Eller oppover føler jeg der, for det jo ja. Den veien... Elva renner vel nedover, tenker vi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da går vi oppover langs elva forbi da parken,
0: ja.
1: Den Bråvollparken, forbi varelagret, over ja. Fabrikkbrua og ned helt til Granli over og opp igjen.
0: Ja. Og så kommer man da tilbake på torget, og så skal det være en fortsettelse kulturnatt.
2: Det gjør det.
0: Og den skal gå fra torget og ned til Galleri Solberg, nederst i Storgata.
2: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og da skjønner jeg at da blir det både, ja, hva som skjer da, det jo ikke deres del av arrangementet, men da blir det en videre tur oppover byen igjen.
2: Det er Tyng Kunstforening og biblioteket som samarbeider direkte om det. Litt godt i glasset kommer til å komme, og de skal jo ha opplesning av 3 steder med forfatter. Ja, de leser dikt, og
0: ja.
2: Det blir god stemning.
0: Og jeg skjønner at dere har bestilt været.
2: Absolutt, det pleier vi hvert år. Ja.
1: Vi fikk det ikke til i fjor,
2: det er vanskelig.
1: Vind er det vanskeligste for oss.
0: Ja.
1: Så.
0: Akkurat nå ser det veldig bra ut, gjør
2: ja,
0: ikke det?
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, så, helt optimalt, egentlig.
2: Er det dumme å gjøre sånn?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, da det ingenting å lure på, det bare å komme seg ut på lørdagen, og det gjelder absolutt alle, liten og stor.
1: Ja. Ja, vi har jo holdt på, bare fortelle litt om at vi har holdt på litt på sommeren, hvis noen var nysgjerrig på det. Det sto Elvelangs hele sommeren på varelagret,
0: ja.
1: Og det var noe vi fikk et tilskudd til kulturdagene, nei, til kulturverndagene.
0: Ja.
1: Så derfor så hadde vi 2 lørdager som var da kulturverndagene, som endte opp med byvandring.
0: Mm.
1: Men det het vårt arrangement der het et nytt og annerledes hjem, så vi tenkte på de som har flyttet hit, både i gamle dager, satte sammenhengen, vi hadde jo et foredrag om det også i begynnelsen, og så lagde vi kunstverk som ja, som ungdommen har vært med å utforme litt da.
0: Ja.
1: Det var jo litt sommerferiefølelse, kanskje litt feil tidspunkt å gjøre det på, men noen var med og vi fikk til noe. Og
2: så var det en start på at Stagedoor skal overta kontrakten, avtalen om grunnflaten på Rjukan varelager fra oktober. Så nå blir det Elvelangs hele året da.
1: Ja, for da kan jo folk komme innom oss og snakke om det litt før uka før, ja. Sånn som nå. At vi har et sted også som folk kan komme til og snakke om det de har lyst til, og da er det lettere å samle, tenker jeg.
0: Ja, både Stagedoor og Elvelangs får en base. Ja.
2: Det blir veldig bra. Og vi får en friere kulturbase än den kommunala då i Tinde. Har man tror på att det blir ett bra dansstudio som grundlag och så blir det kulturarrangemang i samarbete med med regnet med att man får besök med intresse för att arrangera ting.
1: Det blir ju ateljé och lite butik kanske kafé och sånt också, men först så har vi så gör vi klart för den lilla dansebiten då som vi trenger först de få dansarna vi hjälper och har lust ändå plus pilatesgängen då. Gamlingene som trenger att träna lite. Vi hoppas ju att någon yngre blir med där också men förlöpig är vi en liten gäng.
2: Så planen är att lägga ett litet kulturlag eller ett sted där folk som har intresse för sig kreativa processer eller musik och dans eller verkstad du snackar om och ja.
0: Det blir kulturlagren då istället för varulagren.
2: Ja. Men har många alltså du måste få mig igång med alla de orden. Det sista nyaste var varulagren. Ja. Så blev det väldigt känslosladdat.
0: Men uansett, lycka till med det och lycka till med Elvelangs förstkommande lördag. Tidspunkt på torget klockan
2: 19:30
1: och kulturnatten 20:30. Så då har du en timme på att gå runt, hvis du vill vara med på bägge. Men alla kan komma och gå fram till klockan 10, alltså 22. Då stänger vi ner. Men vi lar nog facklarna bränna ut när det bränner ut då.
0: Inte sant? Och facklarna, de kommer att vara på plats.
2: Ja, kryssa alla fingrar och tär så man får till det. Man har köpt något nytt utstyr efter vart och så det börjar hjälpa.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Det nå klart at politiet skal etterforske saken rundt ulykken som skjedde på Folsjøveien I Hovin da Audrey Rording Mosant opplevde å få bilen ødelagt totalt da hun kjørte av veien da en hjort hoppet ut I 60-sona. Det var med henne og sin yngste sønn på 3 år I bilen. De har gått ut I Hovin I forbindelse med at de har behov for bil, fordi den kreftsyke mannen har behov for å komme til jevnlig behandling. Og nå det slik at de glad for at politiet har startet etterforskning, slik at de kan få et forsikringsoppgjør på bilen. I mellomtida så har Hovin-beboere stilt opp. Det folk som har støttet opp. De har jo gått ut med en innsamling for å få penger til en brukt bil. Og I tillegg så har de fått låne bil, og I tillegg har folk sagt at de kan tilby seg å kjøre dem rundt. Vi utrolig takknemlige for at det gikk bra, og at vi har fått så mye hjelp, sier Audrey, som altså står frem I RM.

0: Mens Lise Haugen var den nest heldigste som vant 4000 kroner på 2- og 3- rekker I fjerde spill. Men det altså slik at røveren fortsatt på 100 000 kroner på onsdag kommende uke, og da det siste uke med ett røvertall før man går over på 2 røvertall. Så her det bare å bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan onsdag klokka 20.
1: Dette Radio Rjukan.

Strømprisen i går var 249 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 19, og så var den 135 øre på det laveste mellom klokka 3 og 4. Snittprisen var 195 øre på dagtid. I dag så blir

0: Hvis den litt lavere på det høyeste og høyere på det laveste. Det betyr 227 øre på morgenen I dag, men det blir også ganske høyt med 221 øre mellom klokka 19 og 20, mens mellom 14 og 15 så den på den laveste med 161 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 210 øre.
1: Du lytter på Radio Rjukan. Dette ser du på kino I dag.
0: Klokka 20.30 på Rjukan kino I kveld så det verdenspremiere på Heart of the Beast med Brad Pitt og en hund. Dette en overlevelsestriller som også vises på søndag klokka 19. På søndag kan du også se Glemselens øy klokka 16.30 med norsk tale. På søndag klokka 16 så kan du se Fjord, som altså den norske filmen, norsk-rumenske filmen, som vant Cannes-festivalen, eller fikk gullpalmen der. Den vises for halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no, og det altså klokka 16. Nå du medlem av kinoklubben.no, så kan du også få halv pris på En nasjon I sjakk, som vises klokka 19 på søndag. Dette en norsk actionfilm, basert på en roman, kriminalroman av Johan Høst klokka 19 altså. Men I kveld klokka 20.30, Heart of the Beast med Brad Pitt. En titt på været forteller at det skal være lettskya, pent vær I helga, og det begynner med dagen I dag, selv om det blir bedre vær I morgen lørdag med skyfri himmel på morgenen. Temperaturen hele 20 grader I dag, 17 grader I morgen, 15 grader på søndag. Søndag kveld så kommer det 3 millimeter regn, og det fortsetter inn på mandag morgen, men det blir ikke mer enn til sammen 9 millimeter av det. Det særlig på natta det kommer til å regne. Så blir det oppholdsvær tirsdag og onsdag, ganske fint vær på tirsdag, og så kommer det cirka 5 millimeter regn torsdag og fredag. En varierende høstværtype kan du vel trygt kalle det. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet Onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

took the long road across the ocean.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Himaøretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.